0: La bubu.
1: Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. Dame en el chan, sin un de tres, ok.
2: Escoltes i cas.